0: Mogote ke kopa go godisa Agnes Mokone ko Thulaine.
1: Danko.
0: Be ke godise le Agnes ngwana go Spain.
1: Mhm.
0: Eh be ke mo le khile ke kopa le go godisa le le tanta Mpoloke ko dilunu tsa mama Stella ga mmogo le Manda Thutubulu. Botlhe bao ke re morana modimo a ba segofatsa ba roka gore ka gore ba ne letsatsi le le fabulous ga mmogo le baretsi ba ganang ga mmogo le wena mogote ke Matobolo. Thank you pa.
1: Thank you ma. 0605731313 Matobolo ke laboga a ba nne letsatsi la kgolo le le molemo le wena godisa metsotso e le masome a mararo le borobedi morago ura ya borobongwe.